Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinamą ES sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip

tarp ES šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama ES. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje ES politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti ES biudžetą. Dėl šių pakeitimų ES sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1-ąją. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to, Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.